tuyên đề ra, bố tổ chó gà ra, gà lô chí bù hình. Quân kì khá vệ, tù zì yu zè mẹ bà suy tì. Bố tổ chó thà, thị lì sung gà bà, khu xìm kì tù sàng thị, lông su chú gà chung hì.